0: ça, le chœur chanté par le groupe Criolina que vous écoutez ici Pays Basque, Milajkar.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Itzordu poli bat duzue bihar azkainen krea merkatua. Ogeita zazpigaren edizioa dugu aurten, merkatu horrena hainbat sortzaile eta artisauekin. Ogoi bat izanen dira bertan gutxi gora behera hoien lanen aurkezteko. Eta horien artean izanen dira bitxiak, zeramika, eungintza, apaingarriak, egurra, ilustrazioa. Eta bistanda hori dena udako giro ederrean azkaingo plaza polit horretan. Merkatu horrek be atxaldeko bostetan idekiko ditu bere ateak eta iraunen du gaueko ameka karte. Itzordua beraz luzatzen dizu eta ezkaingo plazan bihar ostiralez atxaldeko bostetatik goiti ogoita zazpigarren krea merkatuaren zat.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique et pognon.

0: ça, le cœur chanté par le groupe Criolina que vous écoutez ici Pays Basque, Milajkar.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Itzordu poli bat duzue bihar azkainen krea merkatua. Ogoita zazpigaren edizioa dugu aurten, merkatu horrena hainbat sortzaile eta artisauekin. Ogoi bat izanen dira bertan gutxi gora behera hoien lanen orkesteko. Eta horien artean izanen dira bitxiak, zeramika, eungintza, apaingarriak, egurra, ilustrazioa. Eta biztanda hori dena udako giro ederrean azkaingo plaza polit horretan. Merkatu horrek be atxaldeko bostetan idekiko ditu bere ateak eta iraunen du gaueko ameka karte. Itzordua beraz luzatzen dizu eta ezkaingo plazan bihar ostiralez atxaldeko bostetatik goiti ogoita zazpigarren krea merkatuaren zat.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique.